ممالک کے درمیان باہمی تجارت میں 8.22% کی کمی ہوئی ہے اور یہ 2025-26 میں 7.95 ارب امریکی ڈالر رہی، جبکہ 2024-25 میں یہ 8.66 ارب امریکی ڈالر تھی۔ کناڈا کو بھارت کی اہم برآمدات میں ادویات، لوہا اور اسٹیل، سمندری غذائی اشیاء، سوتی ملبوسات، الیکٹرانکس اور کیمیکلز شامل ہیں، جبکہ بھارت کناڈا سے بنیادی طور پر دالیں، جواہرات اور بیش قیمت پتھر، کوئلہ، کھاد، کاغذ اور خام تیل درآمد کرتا ہے۔ کناڈا کو بھارت کے اہم خدمات شعبے کے برآمدات میں ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز اور دیگر کاروباری خدمات شامل ہیں۔ کناڈا میں 4,25,000 سے زیادہ بھارتی طلبہ اور بھارت نژاد افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سی ای پی اے مذاکرات کا تیسرا دور جولائی میں کناڈا کے شہر اوٹاوا میں منعقد ہوا تھا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے ججوں کے خلاف شکایات سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی جانب سے تیار کیے گئے نظام کو مضبوط، مؤثر اور بروقت قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ چھٹے رام جیٹھ ملانی یادگار لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے عدلیہ میں مسلسل اصلاحات اور زیادہ شفافیت کی ضرورت پر زور دیا۔ جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اصلاحات کو معمول کا حصہ رہنا چاہیے اور کوئی بھی ادارہ جمود کا شکار رہنے پر فخر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے خود بھی تنقید کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس موقف کو دہرایا کہ ادارہ تنقید سے نہ تو گریز کرتا ہے اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی نظام کے منصفانہ، باخبر اور تعمیری جائزے کے لیے تنقید ایک درخشاں آئینی جمہوریت کی جائز اور ضروری خصوصیت ہے۔ جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کوئی عدالت خود کو عوامی جانچ پڑتال سے بالاتر رکھ کر عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی، اس کے بجائے اسے جانچ، سوالات اور ضرورت پڑنے پر تنقید کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ انہوں نے عوامی اعتماد اور عوامی منظوری کے درمیان فرق بھی واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی عوامی اعتماد اس وقت قائم ہوتا ہے جب مقدمہ ہارنے والے افراد بھی یہ یقین برقرار رکھیں کہ عدالتی عمل منصفانہ تھا۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے آجہانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی مینیجر دیشا سالیان کی موت کے معاملے میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے۔ دیشا سالیان کی موت 8 جون 2020 کو ایک عمارت کی 12ویں منزل سے گرنے کے بعد ہو گئی تھی۔ یہ ایف آئی آر بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد درج کی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر میں کئی افراد کے نام شامل ہیں، جن میں سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، آدتیہ ٹھاکرے، ان کے سیکیورٹی اہلکار ڈینو موریا، روہن رائے، سورج پنچولی، ریا چکرورتی، شووک چکرورتی اور پولیس افسران سچن ویز اور پرمبیر سنگھ شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آئندہ جمعرات کو نئی دلی کے یشو بھومی سیمیکون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروگرام 600 سے زیادہ نمائش کاروں، 300 بین الاقوامی کمپنیوں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود کو یکجا کرے گا۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد راجستھان کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ پارٹی کی کامیابی جھوٹ کی بازگشت پر سچ کی فتح کا ثبوت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ راجستھان کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ڈبل انجن حکومت کے تحت اچھی حکمرانی اور ترقی کی پالیسیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارتی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی این ایچ اے آئی قومی شاہراہوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو تیز تر اور بہتر امداد فراہم کرنے کی خاطر اپنی موجودہ نیشنل ہائی وے ہیلپ لائن 1033 کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرے گی۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ اسے مصنوعی ذہانت، بروقت لوکیشن ٹریکنگ اور ہنگامی حالات میں مدد فراہم کرنے سے متعلق جدید نظام کے ساتھ کے استعمال کے ساتھ اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس سے کالر کی لوکیشن کا پتہ لگانے، الگ الگ زبانوں میں موصول ہونے والی کالز کو سمجھنے اور کسی مقام پر فوری مدد بھیجنے میں مدد ملے گی۔
अमरीकी सदर

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، پروگرام سائنس کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام اردو مجلس کی ایک علمی کاوش ہے جس کا مقصد سامعین کو سائنسی ایجادات اور ان کی انسانی زندگی میں اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ سائنس نے انسان کو نہ صرف سہولتیں فراہم کی ہیں بلکہ ترقی کی نئی راہیں بھی کھولی ہیں۔ بجلی، طب، مواصلات اور خلائی تحقیق، یہ سب ایجادات ہماری زندگی کو بہتر اور آسان بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ایک ایسی قوت پر جو زمانے کی رفتار کو بدل رہی ہے، یعنی مصنوعی ذہانت۔ یہ تلسمی طاقت ہے جو مشینوں کو سوچنے، سمجھنے اور

کے علاوہ ٹرانسپورٹ، زراعت اور سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بھی اے آئی کا کردار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور اے آئی اس تبدیلی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ جو قومیں اور افراد اے آئی کو اپناتے ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ جو اس سے دور رہتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اے آئی پیچیدہ مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلی، بیماریوں کا پھیلاؤ اور وسائل کی کمی جیسے مسائل کے حل میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ ہمیں بہتر منصوبہ بندی اور مؤثر اقدامات کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب ہم اے آئی کے مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے مثبت اثر زندگی میں آسانی اور سہولت ہے۔ اے آئی نے روزمرہ کے کاموں کو نہایت سادہ اور تیز بنا دیا ہے۔ آج ہم اسمارٹ فونز، ورچوئل اسسٹنٹس اور خودکار نظاموں یعنی آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعہ اپنے بہت سے کام چند لمحوں میں مکمل کر لیتے ہیں، جیسے کہ آواز کے ذریعہ پیغام بھیجنا، راستہ تلاش کرنا یا کسی سوال کا فوری جواب حاصل کرنا۔ یہ سب اے آئی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ دوسرا اہم فائدہ صحت کے شعبے میں انقلاب اور ترقی ہے۔ اے آئی نے میڈیکل سائنس کو ایک نئی جہت دی ہے۔ جدید مشینیں اور الگوریتھمز بیماریوں کی تشخیص میں ڈاکٹروں کی مدد کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کینسر جیسی مہلک بیماریوں کی ابتدائی تشخیص اے آئی کے ذریعے زیادہ درستگی سے ممکن ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ روبوٹک سرجری اور ذاتی نوعیت کے علاج نے مریضوں کے علاج کو زیادہ مؤثر اور محفوظ بنا دیا ہے۔ تیسرا مثبت اثر تعلیم کے میدان میں بہتری ہے۔ اے آئی نے سیکھنے کے طریقوں کو جدید اور دلچسپ بنا دیا ہے۔ طلبہ اب آن لائن پلیٹ فارمز اور اسمارٹ ٹیوٹرز کے ذریعہ اپنی رفتار کے مطابق تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اے آئی طلبہ کی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں مخصوص رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس سے سیکھنے کا عمل زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اے آئی نے صنعتوں اور کاروباروں میں کارکردگی کو بہتر بنایا ہے۔ فیکٹریوں میں خودکار مشین زیادہ تیزی اور درستگی کے ساتھ کام کرتی ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور لاگت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے، جیسے کہ ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور انجینئرنگ کے شعبے۔ اے آئی بڑی مقدار میں ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بہتر اور درست فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کاروباری ادارے، حکومتیں اور دیگر تنظیمیں اے آئی کی مدد سے مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر انداز سے کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر موسمی پیشن گوئی، ٹریفک مینجمنٹ اور مالیاتی تجزیہ اے آئی کی مدد سے زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں۔ اے آئی کے ذریعہ سیکیورٹی سسٹمز کو زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے۔ چہرے کی شناخت یعنی فیشیل ریکوگنیشن، نگرانی کے کیمرے اور سائبر سیکیورٹی سسٹمز جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے مشکوک سرگرمیوں کی بر وقت نشاندہی ممکن ہو جاتی ہے، جس سے معاشرہ زیادہ محفوظ بنتا ہے۔ اے آئی نے کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، جس کے ذریعہ وہ فصلوں کی بہتر نگرانی کر سکتے ہیں، پانی اور کھاد کا درست استعمال کر سکتے ہیں اور موسمی حالات کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور وسائل کم ضائع ہوتا ہے۔ اے آئی ماحولیاتی مسائل کے حل میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا تجزیہ کرنے، توانائی کے مؤثر استعمال اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے مختلف حل فراہم کرتا ہے۔ اس طرح اے آئی ایک صاف اور پائیدار ماحول کی تشکیل میں معاون ہے۔ معذور افراد کے لیے سہولت ہے۔ اے آئی نے خصوصی افراد کی زندگی کو آسان بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے کہ آواز سے متن یعنی اسپیچ ٹو ٹیکسٹ اور متن سے آواز یعنی ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ٹیکنالوجی، خودکار ویل چیئر یعنی آٹومیٹڈ ویل چیئرس اور دیگر معاون آلات ان افراد کو خود مختار زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ اے آئی نے سائنس اور تحقیق کے میدان میں نئی راہیں کھولی ہیں۔ یہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے، نئی ایجادات کرنے اور کائنات کے رازوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ خلائی تحقیق، ادویات کی تیاری اور دیگر سائنسی شعبوں میں اے آئی کا کردار نہایت نمایاں ہے۔ محترم سامعین، یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مصنوعی ذہانت ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر اسے درست سمت میں استعمال کیا جائے تو انسان

انسانیت کے لیے ترقی اور آسانی خوشحالی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب میں روشنی ڈالنا چاہوں گا مصنوعی ذہانت کے منفی اثرات پر۔ بلا شبہ اے آئی نے انسانی زندگی کو آسان بنانے میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی منفی پہلو بھی سامنے آئے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روزگار پر اثرات کی۔ اے آئی اور آٹومیشن کے بڑھتے ہوئے استعمال نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مشینیں اور سافٹ ویئر اب وہ کام بھی انجام دے رہے ہیں جو پہلے انسان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر فیکٹریوں میں روبوٹس، بینکوں میں خود کار نظام اور دفاتر میں ڈیجیٹل اسسٹنٹس نے انسانی محنت کی جگہ لینا شروع کر دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم یافتہ اور ہنر سے محروم افراد کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے بے روزگاری اور معاشی عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانی تخلیقی صلاحیتوں میں کمی ہے۔ جب انسان ہر مسئلے کا حل اے آئی سے حاصل کرنے لگتا ہے تو اس کی اپنی سوچنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ طلبہ تحقیق اور مطالعہ کرنے کے بجائے اے آئی پر انحصار کرنے لگتے ہیں، جس سے ان کی علمی گہرائی متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان ایک مشین پر انحصار کرنے والی مخلوق بن جاتا ہے۔ اے آئی سسٹمز کو چلانے کے لیے بڑی مقدار میں ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اکثر افراد کی ذاتی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ اگر یہ معلومات غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شناخت کی چوری، مالی دھوکہ دڑی یا ذاتی زندگی میں مداخلت۔ آج کے دور میں سائبر کرائمز میں اضافہ اسی خطرے کی ایک واضح مثال ہے۔ اے آئی کی مدد سے جعلی ویڈیوز، تصاویر اور خبریں بنانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس سے نہ صرف لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے بلکہ معاشرے میں بے چینی، نفرت اور انتشار بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے فیصلے ہمیشہ اخلاقی یا منصفانہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اے آئی سسٹم کسی بھرتی کے عمل میں استعمال ہو رہا ہے تو بعض اوقات نسلی، صنفی یا سماجی تعصب کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی ڈیٹا سے سیکھتا ہے جو اسے فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈیٹا متعصب ہو تو اے آئی کے فیصلے بھی متعصب ہوں گے۔ جیسے جیسے اے آئی چیٹ بوٹس اور ورچوئل اسسٹنٹس کا استعمال بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے انسانوں کے درمیان براہ راست رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ حقیقی تعلقات کی بجائے ڈیجیٹل رابطوں پر زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں، جس سے سماجی تنہائی یعنی سوشل آئسولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ اے آئی تعلیمی میدان میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ استعمال طلبہ کو سست اور غیر سنجیدہ بنا سکتا ہے۔ طلبہ خود تحقیق کرنے کی بجائے تیار شدہ جوابات پر انحصار کرتے ہیں، جس سے ان کی سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور وہ حقیقی علم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اے آئی ایک دو دھاری تلوار کے مانند ہے۔ اگر اس کا استعمال ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے بغیر ضابطے اور نگرانی کے استعمال کیا جائے تو اس کے منفی اثرات نہایت ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اے آئی کے استعمال کے لیے واضح قوانین اور اخلاقی وصول تیار کیے جائیں۔ آنے والے وقت میں خودکار گاڑیاں یعنی آٹومیٹڈ وہیکلز عام ہوں گی، روبوٹ انسانی کام کریں گے، تعلیم مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم مصنوعی ذہانت کو نمبر 1 احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں، نمبر 2 اخلاقی حدود میں رکھیں، نمبر 3 انسانی مہارتوں کو نظر انداز نہ کریں، اور نمبر 4 انسانی فلاح کے لیے استعمال کریں، تو یہ ایک روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتی ہے۔ ورنہ یہی ٹیکنالوجی مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اے آئی انسان کا مددگار ہے، اس کا متبادل نہیں۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھیں جہاں اے آئی انسان

0: انسان کی خدمت کرے نہ کہ اس پر حاوی ہو جائے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر غلام مقتدیٰ انصاری صاحب سے یہ معلوماتی تقریر۔ اس دلچسپ اور کارآمد تقریر کے بعد آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ خوبصورت سی غزل، تو لیجیے سماعت کیجیے۔